härligt med lite Prince tidlig en fredag morgon. Vi har kommit till den 4 september idag. Tidlig morgon är programmet här i NRK P1 och Nils Hagen Ostad är på plats här i studio. Kaffe i koppen och ja, smil om munnen, själv om det är tidigt. Jag hoppas du har det fint. Morgon, morgon.

Ella Lockhart är det som undrar sig lite vad om det finns något mer. Och nu är det Melody Gardeau som får låta avrunda tidlig morgon denna fredagen. Nils Hagen onsdag önskar den en fin dag och en riktigt god helg när den kommer.

0: The Waterboys försvinner ut här med Fisherman's Blues. Janne Britt och Bibi och Jon Arne är dagens manskap och vi har mönstrat på skuta till Godmorgen Møre og Romsdal. Mm. Vi har ju olika uppgifter, syns det är relativt flat struktur.
1: Men grej avklaring på vem som gör vad.
0: Ja.
1: Mm. Jon Arne, ansvar för nyheterna. Idag är det allvarlig olycka.
2: Ja, en person blev allvarligt skadad och sent till sjukhus efter att en bil körde av vägen i Fjord kommun igår kväll. Två personer till blev också sända till sjukhus men var uskadda. Vägen är öppen för trafik men kan bli stängt igen när polisen tar upp igen sitt arbete på staden senare idag.

0: Ratsika fra Bergen, som hadde vondt i hjertet. Det har jo ikke vi, men vi har jo lyst til å fortelle dere hva dere har ventet på værfronten I dag. Meteorologene sier at det skal være delvis skya, litt regn først på dagen på Sunnmøre ellers oppholdsvær. I ettermiddag, jo da, da kommer det litt regn igjen. Sånn går noen dagene, men vi var veldig fint I går da.
1: I går var det nydelig, og temperaturlista, den, der var det gått ned noen knepp.
0: Mm-hmm.
1: Veiholmen 11, den grei.
0: Den grei.
1: Surnadal 5. 9 I Kristiansund og på Sunndalsøra. 5 I Molde. Åndalsnes 8. Ålesund og Ona 10. Hovden og Baldal 7. Og Åheim 10. Det var litt kjøligt.
0: Ja, så der må det opp noen hakk.
1: Der må det opp. Ja. Så vi håper at det kommer seg ut gjennom dagen da.
0: Ja. Men du, I denne veka her så har vi snakket pittelitt om en onkel Skrue.
1: Ja, for han ble...
0: introdusert vel av Disney I Donald Duck.
1: Ja, og skulle være en gjestopptreden.
0: Ja.
1: Skulle ikke være fast onkel Skrue.
0: Nei.
1: Men så ble jo han en av de mest...
0: Ja, han ble en viktig figur I Donald Duck-universet.
1: Mm. Og da ble vi diskuterende om alle disse her andre I Donald Duck og Disney.
0: Ja.
1: Han, Old Offen, Dolly, Donald, Fetter Anton, Bestemor Duck.
0: Ja.
1: Ja, det en hel haug.
0: Kan du føle det beslektet med?
1: Nei, det det jeg ikke vet her.
0: Nei.
1: Men jeg kunne vært hun Dolly.
0: Ja.
1: Men jeg ikke motbevisst.
0: Nej för att alla har fått någon slags karakteristika.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis du går in I appen NRK Radio och finner God morgon Møre og Romsdal så har vi stilt frågsmålet: "Vem är du I Donald Duck?" Så vi retar upp all en gäng då av de mest kända.
0: Mm-hmm.
1: Så är karakteriserade sånt som de är karakteriserade av Disney. Så kan du nog välja då vem du är. Har du valt någon då?
0: Nej, jag måste läsa lite upp på dette der.
1: Ja.
0: Ja. Men dere andre, gå gjerne inn, tenk litt, og så avgir dere stemme, og så kan dere, hvis det en som vi ikke har nevnt, så må dere gjerne sende oss en melding.
1: Ja.
0: Hvis du føler for at du ja, spøkelsesklaten.
1: Ja,
0: var ikke der, kanskje.

0: bra tillbaka till din här med och Kristin.
1: Och då ska Keen ta över fram till klockan blir 7. Everybody's changing.

0: Gruppa heter Gonzo. Good looking. Passar på en fredag. Och det passar som alltid med en liten konkurrens.
1: Ja, och idag måste vi verkligen tänka oss om. För i dagens konkurrens ska vi fram till originalen av en sång, Kongesången.
0: Oj.

0: Din här också hedan ton. Detta var den preussiska och senare tyske kejsarhymna Heil dirin Siegerkranz. Du känner kanske igen tonen och hör på här.
1: Ja.
0: Detta är den amerikanske patriotiske sången My Country This of Thee. Och detta är version som känner gott till här med Hayase Kite sin version som blev lagad efter att kung Harald dödde.

0: Annie, the streets where I belong.
1: Idag så var jag lite tvär i konkurrensen.
0: Ja, var lite vanskelig.
1: Ja, det är Kongesången och vad var originalen där på melodi. Och vi säger god morgon till Per Åge Björke.
2: God morgon, god morgon.
1: Vad var svaret?
2: Svaret var Storbritannia.
1: Ja.
2: Och sången heter God Save the King.
1: Ja. Vet du vad? Vi ska koste på oss och höra originalen. Vi är med håll linja, Per Åge.
2: Ja då.
0: Ja, det är mäktigt.
1: Ja. Där visst där synger God Save the Queen, visst är dronning.
0: Mm.
1: Ja, Per Åge, visste du det här eller måste du ha lite grann hjälp?
2: Jag visste det var Storbritannien.
1: Ja.
2: Men så var jag ju säker på om det var king eller queen.
0: Ja.
2: Så.
0: Mm. Det är då öppet för bägge delar, tydligvis.
2: Ja.
0: Ja.
1: Du har adress i Valderøya, men du är slett inte på Valderøya. Hvor är du nu, Per Åge?
2: Jag är på Urke.
1: Ah, och där är du vår. Ja, och där är du vår länge, skönar.
2: Ja då.
1: Ja, är du hytte där då eller kolla ser det?
2: Är hytte, ja.
1: Ja.
2: Stortrives in på Nilsjärre heter det.
0: Okej.
1: Okay. Kan du ge oss ett lite värvarsel för att yrke idag?
2: Ja, vi ser faktiskt det sola och fjorden är så stilla att det speglar sig, stolbarhornet speglar sig ner i sjön.
0: Oh. Fantastisk.
1: Är du så placerad av den nydliga utsikten att du inte tänker över eller tänker över hur fint det är?
2: Ja, vi har ju haft en sommar full av regn så nu nyter jag vart ögonblick så det är uppehållsvärt.
0: Ja, det gör du rätt i. Du, Per Åge, vi måste börja det till slut. Kan du i Donald Duck-universet då? Är du klart att tänka ut det?
2: Måne vara Donald själv.
0: Ja, det är flera av dig.
1: Men då har du gott hjärta, det är väldigt fint.
2: Ja.
0: Då får du kosa dig på yrke.
2: Det ska jag göra.
0: Ha en god
2: dag allesammans. Ha det.

0: What is love? Klassiker från Hathaway, det där.
1: Det var det. Du, vår nästa gäst, hon är den första kvinnan i landet med mästarbrev i steinfag. 35 år gamle Astrid Reier Eide, frå Eide, jobbar på Hamar. God morgon och gratulerar, Astrid.
2: Morgon, morgon. Och tusen tack.
1: Du må först förklara oss, vad ligger i steinfag?
2: Nej, steinfag, det är kort sagt allt som har med stein att göra. Nej, det är, vad ska jag säga, det är byggningsten, troppe, bankeplata, fasadesten, golv, monument, utsmyckning, restaureringsarbete. Väldigt mycket.
0: Du är egentligen tömrar, men vad i alla dagar gjorde att du ville gå över till ett material som är väldigt komplicerat att göra något med?
2: Nej, jag gick skola ut i förening, tömrarlinja. Och så när jag var färdig på skolan så hade jag inte något att göra. Men då hade jag en väninna som jobbade som skrifthuggare på Eide. Så skulle ut i mamma-perm. Så sa hon, kan du inte bara vara vikarien min då? Ja, kaffe i sig. Så det var det då.
1: Ja. Och resten är historia, och du är ju historisk. Kan du tänka om att vara den första kvinnan då med mästarbrev?
2: Nej, det är ändå för det stas det då. Men när jag började på mästarbrevet så var det inte det som var målet då. Att bli Norges första kvinna. Det är ju då att bli en mäster i steinfaget. Mm.
0: Du är nu avdelningslärare för Eide Stein på Hamar. Det läser vi i Romsdals Bystikke. Kan du ta oss lite igenom en typisk arbetsdag för dig? Vad består det i?
2: Nej, då är det ju lite mer kontorjobb. Det handlar bara att stå i produktion. Men nu har jag ju ansvaret för allt. Så jag sätter ju med ordrar och kunder och registrering. Och så är det ju svaret på e-poster och telefoner. Heldigvis så har jag hörselvarm med mikrofon, så jag kan stå och sandbläs gravstein och stå med vinkelsliper när jag snackar med folk. Men det är ju att vara ute på kyrkogårdar och hämta in gravstenar och sätta dem ut och ja, laga dem inne här i produktion.
1: Har du en favoritsteintype?
2: Egentligen så har jag inte en speciell typ som jag lika får det gott. Det kommer helt an på vad du ska göra, men för att alla forskjellige, det är forskjellige, vad ska jag säga, noen är bra och sandblæset i, noen är kjempegod och hugge, för att det är forskjellige, noen är harde steiner, noen är mjuka steiner.
1: Jag tänker ju, när det är stein så tänker jag ofta gravstein, och det är nog ganska, ja, är det rum för kreativitet på en gravstein?
2: Det är det ju så absolut. Det är ju inte bara korslanger. Det är ju självklart forskjellige regler då, så vi är nöjda för helst det. Vi kan inte ha vad som helst på en gravplats, men det är väldigt artigt som säger att vara med och utforma ett gravminne som är bra för familjen, som de önskar, som gjenspeiler den personen. Och då kan vi nog laga både gitarstenar och hytter till dem och bilmärke. Någon har ju också mästerlogo.
0: Ja. Ja, vi är lite mer sånt att vi vill ha
1: personlig. Ja. Du, när du är i sociala lag då, vad säger folk när du berättar vad du jobbar med?
2: Nej, det är ofta sån, hä? Det har man inte tänkt över att faktiskt det är någon som jobbar med.
1: Nej.
2: I hvert fall ikke jeg nede på Østland her da. Det på Eide så er det jo litt mer.
1: Der er vel hovedstaden.
2: Åja, du også, ja. Ja.
1: Du, veldig kjekt å prate med deg, Astrid Reier Eide. Hva bringer dagen i dag da?
2: Nei, nå har jeg sendt av gårde en sjåfør til å levere og hente stein. Og så har jeg en lastebil her som har kommet fra Eide med mer stein. Så vi ska tömma för, ja, och så ska jag producera lite grävstenar, sandblås, så skal jeg skjære for han, og så skal jeg svare på noen e-poster, og ja, for å komme på at jeg er hjem til 3:30 i dag.
3: Astrid, tusen takk for at du var med. Da skal hun få lov å gå og jobbe videre med all stein.
0: Og vi skal åpne en vei, for vi sa at Vågstrandtunnelen var stengt på grunn av gjenstander i veibanen. Den er nå åpen.
1: Godt.

0: Det är bättre.
1: Jag tror det. Och så har de lurt in en och annan lys mexikaner där också, säkert för att finta oss helt ut. Arkadespelen finner du på whitehouse.gov/arcade. Fy fan, sir. Det är så horrible.

Och den är fryktelig vacker. Jag känner att Silja lyst höra den där som bergenser hemma av Gabrielle serverar till dig. Det här är NRK P1. Och från Gabrielle till en annan nydlig fyr som lagar vacker musik. Här är Metteson och hans vackra Water som du får nu. Det är fredag förmiddag och du har radion stående på NRK P1.

0: har toppat när det gäller IPTV. Så är det, jag är inte någon facitsvar. Jag sitter i alla fall inte med facitsvaret på vad som är orsaken. Men vi vet i alla fall att Premier League är mycket mer populärt i Norge än både i Sverige och Danmark. Det startade på NRK på slutet av 60-talet och det blev en kulturinstitution, tippekampen. Så jag tror nog att Premier League är en viktig orsak till att många då väljer att stjäle eller bruka då tjuvgods i så måte. Och så är det också, vad är det de tänker? Jag tror att väldigt många vet att det de gör är olagligt. Men de synes det är dyrt och det är klart är ju mycket pengar. Men också då rättighetshaver som är Viaplay eller TV2 på AF har också betalt massa pengar. Och det ska inte vara så att själv om det är dyrt så kan du, är det dyrt nog så kan du bara skära det. Det är inte riktigt.
1: Ikke riktig, men nordmenn gjør det. 300 000 husstander faktisk, selv om man vet kanskje at dette er ulovlig. Dette er jo en utfordring for norske mediekanaler, vil jeg tro, som ønsker å selge dette til oss. Hvordan tenker du de skal møte denne situasjonen?
0: De må for det første bruke ressurser på å markedsføre eller opplyse at dette her er kriminellt att göra. Det är kanske det viktigaste och så är det då viktigt att detta här följs upp av de riktiga instanser, slik att också ska vi se si, det blir domfällelser på de som stjäler innehåll som är köpt av sällskaper som inte sitter på rättigheterna. Og ikke har betalt for de rettighetene.
1: Du kaller det stjeling. Lasse Gimnes, takk for praten. Så hører vi fra Gard Mikalsen igjen, som håper at sin egen ulovlig strømning blir kortvarig.
2: Og jeg har ikke noe ønske eller mål om å være lovbryter I evig tid. Så for min del det en protest, så nok har en, jeg skal si, forhåpentligvis en tidsbegrenset varighet som et middel på vei mot målet. Og håper ikke jeg har tenkt å være lovbryter veldig lenge.
1: En av mange lovbrytere der, Gard Mikalsen og Viaplay, sier til Nettavisen at de ikke ønsker å spekulere I hvilke forhold som ligger bak bruken av ulovlige IP-tjenester eller kommentere enkeltstående vurderinger av dette, men viser til Nordic Content Protection som jobber med problemstillingen på vegne av bransjen. Vi tar musikk nå fra Tom Hugo, før vi snakker om et svært populært band som blir å se på kino fremover. Først, det du.

0: Melodies heter den här. Vi hörte Sofia. Det är på tide att få lite lokala nyheter nu.
1: En person ska vara skadd i en arbetsolycka på Vartdal i Ørsta. Det är Mellepolitiet som samman med de andra nödetatene har ryckat ut. Luftambulansen har också ryckat ut, men det är foreløpig uklart hur allvarliga skador det är snack om.
0: En man i 40-åra är i Sør-Rogaland tingrett dømt till tvunget psykisk helsevern. Ifølge tidens krav har mannen bland annat kommit med grove drapstrusler mot ordförare i Kristiansund Kjell Nergård. Han skal også ha kommet med trusler om å sprenge rådhuset. Mannen har forsøkt å sende flere brev til ordføreren der han har kommet med pengekrav, drapstrusler mot Nergård og familien hans, og varslet et terrorangrep mot kommunen, skriver avisa. Mannen har også kommet med trusler mot flere andre personer.
1: Fotballpresident Lise Klaveness blir den som deler ut pokalen under cupfinalen for kvinner i helga. Der møtes Ålesunds fotballklubb og Brann til kamp på søndag. Tidligere denne uka ble det kjent at ingen fra kongehuset kommer til å være til stedes under finalen på grunn av kong Harald sin bortgang. Til NTB bekrefter Norges fotballforbund at det blir Klaveness som deler ut pokalen. Dette er da et oppdrag som tradisjonelle hadde vært reservert de kongelige.
0: Og vi skal høre mer om cupfinalen vi i den neste halvtimen, men nå først i radioen skal vi til meteorolog Ingrid Opp.

0: Låta om Romeo och Julia. Detta här är Majlén Rusti.
1: Det är en stor dag på söndag. AFK damerna ska till Oslo och spela historisk kuppfinale. Vi har för lite hört kursen ditt för AFK-kapten Mette Muri, men det är ju inte bara spillarna som går spännande dagar i möte. Eller vad tänker du, Torane Kroken?
2: Nej, det är nog spännande för oss att följa med och är runt lag också. Ja, det är helt säkert.
1: Ja, för din datter Ida Kroken från Långvågen i Sula ska också spela finale. Kan är mest spänt?
2: Nej, akkurat nu och i timmarna rätt för kamp så är det kanske döttrar, men per nu så tror jag att vi föräldrar och bästa föräldrar och familjen runt är mest spänt. Ja.
3: Det är dock ju på plats. Hvor är dock här nu?
2: Nu är vi på Östbanan och ska ta tåg faktiskt vidare ner till Fredrikstad i eftermiddag för att se ända en fotbollkamp. Så vi laddar upp med Fredrikstad och Bodø/Glimt några idag.
3: Ja.
1: Är det fullt program nu helt fram till söndag?
2: Ja, relativt.
1: Ja.
2: Det här är ganska många både ålesundare och långvågar och sundmöringar generellt, tror jag. Så det, jag tror det blir en upplevelsesrik helg.
1: Ja. Datra, de har ju sagt till oss att det blir den största fotbollkampen och har spilt i livet och att det är stor ära. Nu är det rekordmånga biljetter som är sålt, men kan det vara bara sundmöringar och långvågar och ålesundare som är på plats i Oslo? Eller hur vittar du för det?
2: Jag har inte fått sett som en väldigt mycket bergensare i alla fall, så det tegnar nog bra.
3: Men det tror du att ha på dock AFK-utstyr när du reser till Fredrikstad och ser på det mot Bodø/Glimt?
2: Det har inte vi diskuterat, men det ser jag nog problem med.
1: Är det en extremt fotbollengagerad gäng som är på tur, Tornane?
2: Ja, vi må vel kunne si det er ganske mange, og de som jeg reiser med er jo foreldre som har følt jentene sine nå i veldig mange år. Så mye av samme gjengen som var på jente 19-finalen i 2017, de er jo på tur igjen nå.
1: Ja. Sitter dere og benytter tida på togturen? Kanskje da, lag litt forslag til taktikk dere kan sende til treneren, eller da, så dere kan jo dette her dere også. Eller forholder dere helt i ro?
2: Nej, jag tror att Martin och gängen runt laget ska få styra med detta där. Det, vi har väl våra tankar, men jag tänker att detta ordnar det bästa jag ser runt laget. Ja.
3: Du, Torane, hva slags typ av supporter är du på när du sitter på tribunen? Är du sån som inte ser så mycket, eller gaular du högt?
2: Nej, det är kanske inte rätt man att spöra, men jag syns själv att det är väldigt analytiskt och roligt på tribunen, ja.
1: Härligt.
3: Det är fantastiskt helg.
1: Ja, vi måste höra om vi kan höra en Torane från publikum. Det sändes ju på NRK Sport på söndagkampen. Kanske kan vi höra han i bakgrunden här med analytiska kommentarer från sidlinja. Tor Arne Kroken, nyt helga och lycka till med den stora kampen på söndag.
2: Tusen tack för det. Och i lika måde.

0: Det här var norske Dagny med låta Se la vi. Idag, i dagens sändning så har vi spurt, hvem du i bilen? Är du chaufför, är du passagersete eller baksete? Resultatet är klart. Det är 9% som likar sig bäst i baksete. 37% av dere sitter helst i passagersete. Så da det jo fleste parten av 53% som alltid chaufför, hvis de får velge.
1: Og Alvil är en av dig.
0: Okay,
1: ja. Så hun skriver til oss, selv sagt kjører jeg selv. Det gjelder de fleste andre ting også. Det jeg klarer å gjøre selv, gjør jeg helst selv. Karene klarer seg stort sett med bruk av muskler. Vi som ikke har fått så store muskler, må bruke haude og finne løsninger. Vet du hva jeg gjorde I går? I går så dro inn den nye sofaen på en matte, skriver hun Alvil. Altså, jeg liker det. Her ordner hun ut.
0: Fantastisk. Tusen hjertelig takk til absolutt alle som har vært med og stemt inn I avstemmingen, og også til dere som har sendt melding. Det alltid, alltid hyggelig. Men klokka den nærmer seg 17:00 etter oss kommer helgestart. Synneve og Sara Louise, vi takker så mye for følge og ønsker deg en kjempefin helg.
1: God helga!

Mr. Big var det med To Be With You. Oj, nu snackar jag upp den höga tonen. Alltså, det var lite dåligt gjort, det var inte meningen. Men jag var lite upptatt av det här med One Hit Wonder, för jag sa ju att det här var en One Hit Wonder band. Och det är internet lite uenig med mig i, för det visar sig att Mr. Big har varit väldigt stor i Japan genom hela karriären sin. De har haft många hits och topplistnoteringar där, så då är det kanske lite fel att kalla det en One Hit Wonder. Allt vi lärer. Okej, okay, det här är Theos i NRK P1. Didn't see it coming.

Det är Karpe som synger här I natt. Radion här heter låten och de fick ju nyligen fritt ords honör pris för sina flotta texter. Och för det var det Stage Dolls här I natt radion. Och nu ska det handla lite om hyllningssanger för artister har ju närmast alltid blivit inspirerade att skriva magiska sanger om sin favoritby. Kollega Ove Gundersen har duckat ner I detta. Och tidigare har vi ju hört sanger om Oslo, Bergen och Trondheim. Och denna gång är tema sanger om Stavanger.